0: Tuhulirize dakika ziri 15 ezaraba msaha ina ezo bwire bwanyekyakara enteka niza bulikiro kya 5 mbwire nkabutichuja niteka niza ebenyegesa msingi gwenyekiriza eyo busiramu akora yakwekao ni nyowe Lydia Sobora kandi twino mwegi kuruga isomero lya Muhoro Muslim na amuzugiti gwa Muhoro akuja kubana tutwara muteka nzeno leka msabe kuramkeao
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين ثم أصلي وأسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أما تندو amajuvu amalunji gawachitiwa Allahu tabaraka wa ta'ala oyo Allahu azza wa jalla atukumi nga falhamdulillah tuchali balam Allahu tabaraka wa ta'ala atukumi nga mbutuftu ino bulamu bulunji oluvanyuma lw'okubeeranga agezesezza enkuyanja n'endwadde ez'enjawulo endwadde oboolyawo ezitayina chuwa endwadde oboolyawo wallahi ezenyinyalwa naye nga ffe alhamdulillah abamu mu ffe tuli balamu obulungi nzirako okusaalira wakitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyalafu bana eyakola kaweefube yenna yenna okubeera nga atuukiriza atuukiriza omulimu ogwa mutumibwa wa kitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Okusookera ddala neebaza abateesiteesi aba puroguraamu eno nenneebaza ajanjudde nammwe abawuliriza mwenna mwenna nga njagala batuusaako ekiramuso eky'emirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So kira ddala amanya mpiti wa Kizito Haridhani Mutebi nga ndi muyizi okuva ku Muhoro Muslim Secondary School. Naam. Olunaku olwaleero insha Allahu tabaraka wa ta'ala mugenda kusooka okunsonyiwa oboolyawo nyinnamu kasennyiga ebinaaba tibiwulikise bulungi nsaba kunsonyiwa naye ng'olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tutambulira ku bigambo by'omumanyi ayitibwa Imamu Ibnu Lqayimu Ljawziyu rahimahullah ng'omumanyi ono

wataala namusonyiwa amadhambi ago gaba alina. قال إمام ابن القيم الجوزي رحمه الله في كتابه مدارج السالكين بينو ابيغامبو إمام ابن القيم الجوزي رحمه الله يبيتو غاما من كتابو تشيتي ومدارج السالكين نتي بينتو بساتو بميغيساتو وموانا دامو سبولو كويتو كوليزا ورفانيو مالو كوبيدانغا أبادا قد موسوبي أقد مزامبي emigesatu mwasobola okubeera nga yetukuliza maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala oba naafuuka muyonjo buto maaso ga wakiti wa Allahu tabaraka wa ta'ala. Ekisookera ddala Imamu Ibnu al-Qayyimu al-Jawziyyu rahimahullah yabeeranga atugamba nti attawbata nasuha, okwenenyanga mbutuufu, kwenenya kwa nnamaddala, kwenenya kwa siri ddira. Kullu ibn adam khatta, buli mwana adamu wallahi musobya. Wa khayru lkhati'ina tawabin, ne wallahi omusobya singa okubeera omulungi mumaaso ga wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala attawabin, oyo yeenenya nagamba mbutuufu wallahi nkoze byenkoze bimala, nekanzire mumaaso ga wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Tuwangalidde ku nsi kuno naye nga mbutuufu ebintu ebitukema okubeera nga tugwa mu mazambi nkuyanja nkuyanja. Ensi ya leero kizibu nnyo okusanga omuntu nga mbutuufu talina nsobi gy'agwamu, naye okumanya mbutuufu tuli basobya tujukiranga bye tusobeza Allahu tabaraka wa ta'ala, nitumwenenyeza tumwenenyeza Allahu tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuha allazina amanu, Allah tutegeza mu Qur'ani yechitibwa abange mwabakiriza, tubu ila Allahi taubatan nasuha, mwenenyeze wa Allahu tabaraka wa ta'ala, olwenenyolwa namaddala. Mufubanga nnyo okusisinkana Allahu tabaraka wa ta'ala nga mbutuufu musanyufu gye muli. Mufubanga nnyo okutuuka mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala nga musanyufu gye muli. Abantu abasinga tukola bye tukola, nitukola kale bule yenna yenna nga tumutegeeza, nga tuwoza nti mbutuufu tuneenenya. Abasinga kye tutera okuwoza naddala abavubuka, ebbanga nkyali na ddene mu ndowooza zaffe tulowooza nti okufa kwa 6-7-8 okufa gye kugenda okutusisinkanira, tukyalinayo akadde tugira tunyumirwa. Enjogera eyo tugira tunyumirwa, tukyalinayo akadde. Wallahi onajja okwejjusa nga mbutuufu toyina wewe kyusizanga tokyasobola kwenenyewa Allahu tabaraka wa ta'ala. Kyengezaako okutegeeza twenenye nga bukyali, era na mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu bintu byatugamba byetutalina kukyereya mu bulamu waffe, attauba, okwenenyewa Allahu tabaraka wa ta'ala. As soon as you sin, bw'okola ekibi n'okirealizinga nga mbutuufu okoze ekibi, dukirawo munnambiro weenenyeza Allahu tabaraka wa ta'ala. Kuba almautu yati baghtatan, okufa tikwina kwekulaganya. Kyentegeeza nti okufa tikwina gwe kugamba nti mbutuufu olwaleero ogenda kubeera ng'ofa. Almautu yati baghtatan, okufa kujja kibwatukira wallahi. Tomanya gye kuva, totegeerayo, olabirawo nga Allahu tabaraka wa ta'ala akututte. Okufa tikuliiko myaka, Allahu tabaraka wa ta'ala si nti atwala bansanvu 8 bokka, nawe owabiri osobola okufa, nawe owekumi n'omunaana ofa,
والله بما كبت.